0: 야 미스티랑네 도나 가이족 난리오 가이 자만기노
1: 봐봐 야 나까봐 자니랑네 낙나디 남자와 나디 지급바 자니랑 코디 논통나사 낭족바
0: 나죽동 나마이코마스야 앙이 그죽 자나 스카랑코 자나 만나드 빳 아가 자이겐바 안탕니 자나 스카코 주소곳 나 만나 나가고 나 위자마
1: 암바 나 자프레티밍 자마노 나 사족고데 낭일비엔이 남근이나 사가닝해바 뭇듬 지급바 아로 가리낭 톳급바 자니랑코 왓보하 낭일비엔이 남근이는 남마 자아니 미슈 삼자그랑코서 자보하
2: 야코 커미셔너리 오브 푸드 세이프티 메갈라 실롱니가타 위아팅
3: Oi Singbo, nak sung tiang ni jabu rangku rangna gwali nga kon.
4: Gwal jababi, andi ba chingade rangna manjawa ha. Haja gani khok tok bilsini jabu rangko galani niyamo de jabu rangko dengthang dengthang sumong jawde upo rangi galna unjaing ha.
3: Ya nung chong mata. Dauni gital gba jabu galani niyamo de sonung gpa ra sonung gijak gba jabu rangko apsan sumong e galduma niko sorkari champing ha. Uni gman jabu rangko mungbri dake shua lisa galna nanggen. Skang gpa sonung gpa jabu rang jehe galguman misu samjak rang aro bithe rang ni bigil rang. Gani gpa jakabutay naman gpa sonung gijak busu rang jehe kai plastik rang aro chamsu rang. Ketam gpa rongtal antala taniyo jakal gpa busu rang. Bri gpa battery tube light aro glass rang.
5: Ah, yarang gmukho nang ataka ode?
4: Unode singa kachan jabu rangko galna rang ayen.
3: Dalo ni nantang tangi takna nang gani gora simang takbo. Antang tangi sarang nukra rangko rongtal era kibu aro ngang sing baljok dirunggu. Yako jenmani nam gani na, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए
7: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से
8: याना खासवानी टूरा दाउ समय प्रुनी स्निबाजी मिनु कोलाची सांग हा यो समय छना सिमंग ना बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम ओ दंग तंग हिंदी फिल्म नि गीत रंग हो खना तंग हिंगा स्कांग पा छना सिमंग ना Betty number one, if you need to go to the next one, Udinarayan Aro Amit Kumar Gapa, Dilki Darkan, Egid Wanya.